کار دیکھلیں پلا کو دو کردیں شو واجفتا کو تو را کنا دیکھلیں ہو سار کرا وابا کو دو ہوا درزیشی ابا مانگی دین دوما ہو تجاو ہو تکراو لیس ها کردم نجوم پاری بوتی وی کدی که ویدیو پیترو بویت واز دیلو منوش اشی نورا پردال تفوری او پیتر چاوروزی او پیترو بویت گیاو زیلان دیت میریو منوش اشی نای ما ایش کلا دیسی کلیم چار ترو بوی اکو اوریت پارو ویلو منوش اکو اشت های بیتونی تشول تلا لسته ویدیو وی کدی نجوم پاری بوتی ده جانو است که را یک خاص کته تور دیلم فو سات رو بود تکرند آب من اکار دست هد اکاری نست هد تکرام ایش دوست است.